0: Bremenske prognoze. Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
1: Vremenske prognoze.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 4 i 17 stepeni.
0: Vremenska prognoza.